بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تارو الكافيكي ديجي تروخرا دي تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان ماخو ساسو ديجي غسي موي كاروفو تشالم ديجي فنيك نيك ساسو كالكال نال استيديونتي دانغال نال نال استيديونتي نابز انترو ني ريزيدانت ني بابا باستر ngal résident eneti babge getna jean fils de pasteur ngal studio ngal cabine technique ti mako mahmoud gassara ngal studio ti rondio monse oumar idriss oumar sasso degge sasso sasso ngal studio radio chadde nafsa sa tarnan ken matka rol kafiki chinal c cabine technique Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba